коли одяг сухий та вдосталь тиші, можна сидіти тихше від миші, в помороку без шали, бо вже той день.